0: Radio. Yum ye krewer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu
1: kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Itiwinyo O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te. Iroko kalu pene.
0: Itiwinyo O Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
3: Itiyo.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wear quaro.
1: Alishani winyo
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, loko.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Or Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
2: Hello class.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Hey yo, Joe Emro.